0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, den gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Vikarais. Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no. Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
2: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, Eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Kristoffer og er bankchef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, og Kulturka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

0: Vikarreis. Even Martin Sneier. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekk Sosebro.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Radio Grenland. Dette morgenshowet.
9: Morgenshowet

0: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotbollekspert Petter Velon. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødeby. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. USA har angrepet Iran for niende natt på rad. Iran svarer at de har sendt en angrepsbølge mot det de kaller fientlige mål. Spenningen øker mellom USA og Iran til tross for at de har pågående dialog. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag. Feiringen skjer privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

mine damer og herrer, dette er Morgenshowet

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre ut til Siljan.

0: Viljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auton I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Highs. Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vidkaren Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotbollekspert Petter Velon. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødeby. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. USA har angrepet Iran for niende natt på rad. Iran svarer at de har sendt en angrepsbølge mot det de kaller fientlige mål. Spenningen øker mellom USA og Iran til tross for at de har pågående dialog. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag. Feiringen skjer privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 45 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Det 18. Gangen mannen blir dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted I mars I år ved Stathelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter følge med på endringer I kjøremønster på E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Kjørholt I Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen. Særlig ved Kjørholt trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering, skriver de I en pressemelding. Nye veier og entreprenøren på prosjektet Eifars vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere. Det gjør de ved å skilte bedre I området. Tiltaket skal bidra til bedre orientering og økt trafikksikkerhet for alle, melder de. De ber trafikantene følge skiltingen nøye og senke farten ved behov. Mannskapet fra Telemark har bistått I det som sies å være den største brann I Norge på 100 år. Over 100 boliger totalskadd og rundt 400 mennesker evakuert etter storbrannen I Drammen som brøt ut like etter klokka 3:30 på fredag. Søndag pågikk det fortsatt slukkearbeider, selv om det ikke lenger skal være fare for spredning. Morten Mehn Gallefoss, brannsjef I Grenland Brann og Redning, var selv I Drammen på søndag. Det var et voldsomt, et mektig syn. Det har vært vanvittige krefter I gang. Dette antagelig det største skadestedet jeg noen gang har sett, sier han til NRK. Brannsjefen beskriver en spesiell stemning I Krokstadelva. Det mange skjebner, mange gikk rundt og leita etter dyrene sine med kattebur og hundebur. Grenland Brann og Redning har bidratt med blant annet mannskaper, kjøretøy, varmesøkende droner og stab. Det skal de fortsette med I flere dager fremover.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ingenting å melde om I trafikkbildet. Alt stille og rolig der ute, heller ikke noe å melde om fra kollektivtrafikken. Værvarslet sier at det kjølig på morgenkvisten, 14 grader I Kragerø, 12 I Grenland, 12 I Bø og 13 på Notodden. Det blir en fin dag, temperaturer opp mot 23 til 25 grader I løpet av ettermiddagen. Jeg tar litt tid før disse varme temperaturene kommer, vi må nok ut 1-2 tida I dag før de kommer ordentlig. Men det blir altså en fin ettermiddag og en fin kveld I Telemark. Værskiftet, kalles det som har vært gjennom den her.
4: Vi gir deg lyden av sommer.
5: Dette sommerradio.
4: Radio Grenland.
2: Og dette lyden av sommer. Låta heter Home Wrecker. 4 minutter over 8. God morgen, håper du har en strålende mandag. Dette sommer.

Homewrecker Zomber på Radio Grønland 7.5 over 8. God morgen. Hei, det er Kim. Jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Du og meg I litt sånn, ja, fotballbakerus. Ikke at jeg tok noe å drikke på I går annet enn vann, men det blir jo sånn, det mangler jo litt søvn av og til når du sitter oppe til svarte natta og ser på VM-finale. Men det litt sånn kalkulert også, jeg ville jo se den kampen og visste at jeg måtte på jobb I dag, så det ble bare bli som det blir. For jeg må sove litt etterpå, Jeg kjenner jo at jeg har sovet et par timer for lite. Baby, du god. Obed Kjernikarer, Svinkel og Matilda. Det mange som skal til for å lage en god låt, men dette Baby, du god.

Baby, du er god. Obed Kjernekarres Winkel og Matilda på Radio Grenland. Det altså da Spania som verdensmestre. Det blir artig å komme seg ned til Spania. Jeg skal ned dit om ja, kun dager igjen, 11 dager, så jeg på hytta med i Spania. Da skal jeg prate med spanjolene og gratulere de og helt tatt prate

aldri vært opptatt av hagen, og følger over 35 000 mennesker med når hun deler ideer fra utrommet familien har skapt. På forsiden av Telemarks avisa I dag, og der det bildet av en smilende blie Zakaria Mugis, for han endelig tilbake på Skagerrak Arena lørdag, fikk man oppleve noe man, ja, noe så sjelden som et rørende øyeblikk, en treningskamp mot Arendal. Zakaria Mugis spilte sin første kamp på 657 dager, og det ble både scoring og assist. For et comeback det ble, skriver Telemarks avisa. I tillegg så skriver man at Tobias Lauritsen klar for Nederland, eller bytter ut klubben I sin I Nederland med en klubb I Italia, og skal spille I Genoa for Sampdoria. Det et godt bytte opp det for Tobias Lauritsen, herkløsgutten. Så får vi bare gratulere så masse. Det forsiden av avisene. Det ser ut som at noen har blitt myrdet på Brassberget Brygge I løpet av helgen. Såsen, altså, det bare noen som har knust to digre vannmeloner, og det altså vannmelongreier overalt. Her Harry Styles, Watermelon Sugar.

Watermelon Sugar High på Radio Grønland. Det ja, rett og slett mandag, og det 20. juli. Det mange som har sin første arbeidsdag I dag, etter at ferien nå over, og kondolerer til dere. Så det mange som har sin aller første feriedag I dag også, og gratulerer så masse. Nyt! Så det jo forrige uke vi skulle hatt ferie alle mann, for da var det jo sommer faktisk I Norge. Det var kaldt I dag på morgenen, altså. 9 grader. Dette Take That. You're a superstar. Silver.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
5: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Rhythm of the Night synger The Barge på Radio Grønland. Klokka 8:30. God morgen. Vi får se litt på de lokale nyhetene sammen. Nødetaten rykket ut til en nedlagt barnehage I Porsgrunn etter melding om brann I bygget. Innringeren til politiet så både røyk og flammer fra området melder politiet. Vi kommer tilbake med mer når vi vet litt mer om den saken. En 45 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Det 18. Gangen mannen blir dømt for samme lovbruddet. Det siste ulovlige kjøreturen fanns det I mars I år ved Stathelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser at han har en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter følge med på endringer I kjøremønstre på E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Kjørholt I Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen. Særlig ved Kjørholt på Heistad trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på skilting og trafikkregulering, skriver de I en pressemelding. Nye veier og entreprenøren på prosjektet EIFARS vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere. Det gjør de ved å skilte bedre I området. Tiltaket skal bidra til bedre orientering og økt trafikksikkerhet for alle. Vi ber trafikanter følge skiltingen nøye og senke farten ved behov.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, litt grann bil ved E18 Kjørholt krysset på Heistad. Det eneste hvor det litt grann bil akkurat I øyeblikket, ingenting mellom kollektivt. Værvarsel sier at det blir en fin dag, en sommerdag med temperatur på 23-25 grader, kaldest ved kysten, varmest I midtfylket. Det høy skogbrandfare. Det også meldt at det blir relativt vindstill I dag, så da kan det bli en fin, fin dag. Det meldt om kaldt igjen til kvelden og natta da.
2: Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
0: Skal vi straks se litt på badetemperaturen og se hva den kalde helgen har gjort for noe med det deilige vannet. Dette The Beatles. Let it be på Radio Grønland. God morgen.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Dette morgenshowet.
1: God morgen!

0: Ytterlig, synger Ruben på Radio Grønland. Det på det å se litt på badetemperaturene våre. Ja, det har jo skjedd litt I fjorden, men det fremdeles badevann igjen. Vi starter på Åbufjorden I Bamle 21,5 grad, Nesodden Midt-Telemark 21,7 grader, Mulevarde Porsgrunn 22 grader, Sandnes Hyttegren I Nome 22 grader, Båtholmen Kragerø 22 grader, Salentangen Bamle 22 grader, Brevikstrand Bamle 22 grader, Langåsund I Kragerø 22,3 grader, Gårdingdammen I Siljan 22,7 grader, Omlyvatten I Tokke 23 grader, Seljordsvatten Seljord 23 grader, Gunnilkilen Kragerø 23 grader, Bjønnes Kragerø 23 grader, Strålmen Kragerø 23,1 grader, Rørvik Kragerø 23,4 grader, Tellesand Seljord 23,5 grad, Hafsund I Bamle 23,5 grad, Kilevann Skien 24 grader, Farrisvann 24 grader, Skutvikkilen Kragerø 24 grader, Ellerskjær I Kragerø 24 grader, Vinjestrand og Bamle 24 grader, Trosbyfjorden I Bamle 24,4 grader, og de tre beste, Blefjell Camping I Tinn 25,4 grader, Heivann I Skien 25,5 grader, og Hullvann I Kragerø 26 grader. Og det de aller fleste målt på, de varmeste målt på lørdag, Jeg ser at de som målt I dag ganske annerledes. Det meldt om 15,8 på Sandøya, 15,5 I Kubukta I Kragerø, 17,3 Gunnarsholmen, Brønstadbukta Porsgrunn, 15 grader. Paradisbukta på Håøya, 17,6 grader. Så de som helt nye, de kaldere, ja. Så det har skjedd mye på denne fronten, bare på noen bitte få dager.
1: Vi gir deg lyden av sommer.
2: Dette sommerradio.
1: Radio Grenland.
0: Ja, vi skal tilbake igjen til 1995. Sverige I Eurovision Song Contest. Dette

Se på meg, Jan Johansson på Radio Grønland, 12 minutter på 9. Det vel, var vel et eller annet TV-program hvor man fant ut at Jan Johansson var det mest brukte navnet I Norge på herrer. Så vet du det også. Om det det nå lenger, om det bare var det for en 10-15 år siden når det ble laget, aner ikke. Dette lokal musikk på Radio Grønland, Vagenius. Låten heter Fragments.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Så

0: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
1: Det sommer på Radio Grønland, det sommerradio også. Vi skal til nyheter, klokka den har blitt ni. Det på tide også å få med seg det aller, aller siste fra våre venner i VG. Tenk på det.
2: Her VG-nyhetene. Spania tok sitt andre VM-gull etter det som trolig var Lionel Messis siste VM-kamp for Argentina.
3: Messi og Argentina var sjanseløse mot Spania, som dominerte kampen fra start til slutt. Innbytter Ferran Torres ble matchvinner, og kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mens spanjolene jublet for sitt første VM-gull på 16 år, sto en tårevåt Messi og så opp mot tribunen. 39-åringen var knapt borti ballen, men ble likevel hyllet av de argentinske supporterne.
2: Reporter André Ødeby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte i over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest i Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret United States Geological Survey melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Takk skal du ha, Miriam. Skal vi til branden i den nedlagte barnehagen i Porsgrunn. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage i Porsgrunn. Det var like før klokken 7:30 i dag. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket av brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre. Politiet oppretter sak. En 45 år gammel mann i Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førekort i Bamble. Det 18. gangen mannen blir dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted i mars i år ved Statille kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter å følge med på endringer i kjøremønstre på E18 mellom Rugtvedt i Bamble og Kjørholt i Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen, særlig ved Kjørholt der trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering. Nye veier og entreprenøren på prosjektet Eifars vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere. Det skal de gjøre ved å skilte bedre i området. Men det oppdatert på nyheter. Vi får se på trafikken.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, stille og fint nå på veiene våre. Absolutt ingenting å melde om i det hele tatt. Så ja, jeg har ikke noe å melde om der i det hele tatt. Vi kan ta om oss det som på værvarselfronten i hvert fall. Her skal det bli en fin dag. Masse sol, 24-25 grader som høytemperatur. Vinden holder seg unna. Det blir rett og slett en sommerdag.
0: Sol og sommer på Radio Grenland.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
1: The Weeknd sammen med Rosalia. Dette Blinding Lights på Radio Grønland. The Weeknd for øvrig på stadion i går og så VM-finalen.

Blinding Lights, The Weeknd sammen med Rosalia på Radio Grønland. Du, det kommet inn melding fra Sandefjord Lufthavn Torp om at vi har et forsinket fly. Det Ryanair til Alicante skulle gått 09.45, utsatt med nesten halvannen time. Det ny tid 11.10, så da har du god tid på Alicante i dag, hvis du eller på Torp på vei til Alicante, hvis du har... Ikke reist den da. Jeg har blitt begrenset til frekk når jeg skal til Sandefjord Lufthavn Torp. Det ja, jeg reiser hjemmefra sånn cirka en time før flyet skal gå, og så bruker jeg 40 minutter bort, så jeg der borte 20 minutter før flyet skal gå, så det rett inn på gaten og rett inn, tjong, bang, ferdig. Det jeg har jo ikke bagasje eller noe sånt, så det bare kommet seg gjennom... av denne sikkerhetskontrollen det det eneste jeg trenger så nå jeg ned på 5,5 timer fra dør til dør det gaver dette Cameron Whitcomb med Medusa men du får det litt lengre tid i dag altså, når du skal nedover når du må vente helt til 11.10 Medusa

0: Concrete Heart.
1: Det var Concrete Heart, Cameron Whitcomb på Radio Grønland 9:10 har klokka blitt. Det ja, et slør av skyer som har kommet inn over Porsgrunn I hvert fall akkurat I øyeblikket. Det ser fremdeles litt blå himmel, men mer skyer enn det blått akkurat I øyeblikket da. Det sånn sommeren 2026 fra glovarm uke I forrige uke til iskald helg, og nå det jo iskaldt om nettene 9 grader, og hadde jeg mellom 8,9 grader. Det ikke noe

I Never Met Her, synger Ellie Sailor på Radio Grenland. Jeg har haug med billetter til Circus Agora sine forestillinger her I Telemark som jeg skal gi ut I dag. Hvor har du lyst til å se Circus? Har du lyst til å se det I dag I Skien, I morgen I Gvarv, eller onsdag eller torsdag på Notodden? Gå inn på vår Facebook-side Radio Grenland, skriv der om du har lyst til å se det I Skien, Gvarv eller Notodden. Så skal jeg trekke ut deg som minner jeg I løpet av dagen I dag. Rihanna, noen sammen med Eminem, Love the Way You Lie. On the way you lie.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturkongen.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Footloose synger Kenny Loggins på Radio Grønland. Klokka halv ti. Vi skal til lokale nyheter. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage i Porsgrunn like før halv åtte tida i dag. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket av brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre. Politiet har opprettet sak. En 45 år gammel mann i Nedre Tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort i Bamble. Det åttende gangen mannen ble dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted i mars i år ved Statelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter følge med på endringer i kjøremønster på E18 mellom Rugtvedt og Kjørholt. Det pågår anleggsarbeid på strekningen. Særlig ved Kjørholt på Heistad trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering. Nye veier og entreprenøren på prosjektet iFars vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere. Det gjør de ved å skilte bedre i området.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det stille, rolig, fint, ikke noe å melde om i det hele tatt på veinettet vårt. Derimot på Sandefjord Lufthavn Torp så flyet til Alicante forsinket. Ryanair, som skulle gått til Alicante nå 09.45, utsatt til 11.10. Betyr et ekstra lite beger med flugsåle da på Alicante, for du skal sette deg i 3 timer og 15 minutter i fly. Og det meldt kokvarmt i Alicante i dag, mellom 36 og 46 grader kommer det til å være. Her derimot det meldt mellom 23 og 25 varmegrader. Ikke noe vind i dag. Det blir sol og pent vær for det aller meste. Kan komme inn litt skyer i ettermiddag. Ja, ikke nå, men det har altså kommet.
2: Vi ruler sommeren i Grønland. God sommer. Din sommerradio nummer 1. Radio Grenland.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!

Dance Into The Light synger Phil Collins på Radio Grenland kvart på ti har klokka blitt. Det mandag, og det 20. juli. 11 dager igjen til jeg har ferie. Ordentlig på nedtellingen nå, altså. Du, jeg har billetter til Circus Agora sine forestillinger I Telemark. Hvor har du lyst til å dra på sirkusen? Har du lyst til å reise I dag I Skien, I morgen I Gvarv, eller onsdag, torsdag, Notodden? Det det jeg spør om. Du går inn og svarer på Facebook-side Radio Grenland, skriver der hva du kunne godt tenkt deg å vært og sett sirkussender. Skal jeg trekke ut deg som vinner I dag? Elisabeth Mogen Garnes vil gjerne se I dag I Skien. Marianne Brekka Holdes vil gjerne se Gvarv I morgen. Katrine Høgås Skien I dag. Lilian Aas Pedersen I Skien I dag. Og Katrine Abrahamsen Skien I dag. Og Camilla Mjelde Bordvik tirsdag Gvarv. Ja, det bare å kaste seg over. Så skal jeg trekke ut deg som vinner jeg. Det mange her på Notodden også. Tone Anne Byberg, Anne Haugan Våle vil gjerne på Notodden. Og det vil også... Ja, det var Mian Jul vil også på onsdag på Notodden. Dere alle med I trekningen som jeg trekker ut om cirka to timer. Julius in the News, The Power of Love.

0: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Russian Roulette synger Rihanna på Radio Grenland klokka 10. God formiddag skal til nyheter fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Spania tok sitt andre VM-gull etter det som trolig var Lionel Messis siste VM-kamp for Argentina.
2: Messi og Argentina var sjanseløse mot Spania, som dominerte kampen fra start til slutt. Innbytter Ferran Torres ble matchvinner, og kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mens spanjolene jublet for sitt første VM-gull på 16 år, sto en tårevåt Messi og så opp mot tribunen. 39-åringen var knapt borti ballen, men ble likevel hyllet av de argentinske supporterne.
1: Reporter André Ødeby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte i over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest i Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret United States Geological Survey melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Miriam. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage i Porsgrunn ved 7:30 i dag. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket etter brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre, og politiet har opprettet en sak. En 45 år gammel mann i Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort i Bamble. Det 18. gangen mannen blir dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted i mars i år ved Statelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter følge med på endringer i kjøremønster på E18 mellom Rugtvedt i Bamble og Kjørholt i Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen, særlig ved Kjørholt, der trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering, skriver de i en pressemelding. Nye veier og entreprenøren på prosjektet Eifars vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere. Det skal de gjøre ved å skilte bedre i området.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det lite som skjer i trafikkbildet vårt. Det eneste jeg har fått meldinger om i dag, det Ryanair til Alicante 09.45. Skulle det gått, ny tid 11.10. Så det 11.10, så det en stund igjen der da. En drøy time til man skal i lufta. Værvarselet sier at det blir en ålreit sommerdag, lite vind og det er helt tatt ganske bra. 18 grader i Kragerø, 17 i Grønland, 17 i Bø og 16 på Notodden i øyeblikket. Blir 24-25 grader som høyeste temperaturer i løpet av dagen i dag.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

somebody else. Same love, Kygo på Radio Grenland, 6 minutter over 10. Hei og god formiddag, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Vi skal straks prate med vår fotballekspert Øystein Tallakstad om VM som spilt I helgen, for det var jo en forrykende kamp på lørdag, hvor England møtte Frankrike, og I tillegg så hadde vi finalen I går mellom Spania og Argentina. For å prate litt med Øystein om det etter Rune Sandband som gir deg Vi like. For, ja, skal jeg ringe opp han nå, så vi begynner å gjøre oss klare til å prate litt fotball mens du hører på Rune Sandband.

0: Rune Sand Band på Radio Grenland, fantastisk band, og vi skal prate fotball, Øystein. Det ja, VM over, vi har sett to veldig forskjellige fotballkamper. Det hvis vi starter med lørdagens oppgjør, som ble rare greier.
1: Ja, det var rare greier, og Frankrike så jo ikke ut til å være logget på overhovedet når denne kampen begynte. 4-0 til England til pause, hvem hadde trodd? Og så ble det likevel spenning, og det var jo mye underholdning, men det var jo mye dårlig fotball. Det fantes jo ikke defensiv struktur i noen av lagene overhovedet, Kim.
0: Nei, det var rare greier. Og så jo da

0: flere lag, så det jo flere kamper enn noensinne allerede.
1: Og så var det rosin I pølsa da, VM-finalen I går, tidvis utrolig spennende, tidvis ganske kjedelig å se på, og så eksploderer Spania litt innimellom inn.
0: Ja, som du var inne på, det helt rake motsetning av bronsjefinalen. Her var det jo godt organiserte lag defensivt. Spania har jo vært helt enorme på den defensive organiseringen, og har etter hvert utover I mesterskapet blitt bedre og bedre og bedre også offensivt. Og de hadde jo denne kampen helt I lomma, men de manglet den avgjørende skåringen, og det ble ekstra omganger. Og Argentina, de enorme også på aldri gi opp. De hang I tevne I nesten I samfulle 120 minutter. Allikevel så fikk de en enorm målsjanse da det gjenstod bare sekunder av kampen helt inne på overtiden da Simone brant den ballen over. Da var det mange letta spanske hjerter og sjeler, for det var jo så fortjent at Spania tok denne seieren. De var best I alle spillets faser.
1: Og Spania hadde ekstremt stor respekt for Messi. Jeg ble sittende ganske sent I går, for jeg så litt på spanske kanaler, og så fikk jeg litt om hva de mente, og masse intervjuer og greier. Alle nevner omtrent Messi. Vi var livredd for Messi. Vi hadde ordentlig nerver for å møte Messi. Du vet aldri hva han finner på.
0: Neida, og han ble jo isolert, og de gjorde jo den jobben. Han var involvert noen få ganger på slutten, og når Enzo mistet hodet og fikk det røde kortet etter to hodeløse gule, så ble jo på en måte jobben for Messi enda vanskeligere. Og så sitter da eksperten på NRK og disse Messi fordi at han går rundt I sin åttende kamp I et verdensmesterskap I en alder av 39 og på en måte alene den som har brakt Argentina så langt som han har gjort. Altså, det ikke mye respekt å hente på en som skal være fotballekspert på Riksinnkastingen.
1: Så må vi jo ta tak I dette argentinske villmann-bråket etter kampen også, hvor det ble rett og slett for mye for Paredes og begynner å slå spanske spillere.
0: Ja, han var jo halvt vill når han kom inn. Han fikk jo gult kort etter bare to minutter, kom inn I pausa, var rasende for ikke han får starte kampen, og sammen med Enzo så var han helt over the limit, og han burde jo vært utvist tidligere I kampen også på redde. Så dette Argentina, det sånn det har vært bestandig. De har vunnet med Guds hånd, de har vunnet med alt, men de spiller med hjertet så langt på utsida skjorta som det går an å gjøre, og de ga seg selv en mulighet helt til det siste. Men mot dette spanske laget så holdt det ikke denne gangen, og det betyr jo at Spania, de tangerer seg selv. De tok og vant EM I 2008, og det påfølgende VM I 2010, og gjør altså det samme nå, men forskjellen at den gang var det to forskjellige trenere. Nå det den samme treneren, Luis Lafuente. Han var en toppspiller I spanske ligaen. Han har så vidt vært innom klubbfotball uten å gjøre noe som helst, men I det spanske forbundet, der har han blitt en gud, rett og slett. Og det jo litt artig å nevne, Kim, at Scaloni, da, som var treneren på motsatt side, han har også gått den spanske trenerutdanningen på Las Rosas utenfor Madrid, og hadde La Fuente som trener og læremester på utdanningen sin. Og jeg skal fortsette litt på denne stien, for nå det totalt verdensherredømme på spanske fotballtrenere. Så skal man bli fotballtrener nå, så må man lære der nede på Las Rosas. Altså, nå har de vunnet ligaen I Premier League, Arteta, Europa Liga, Emery. De har vunnet to ganger med Champions League med Luis Enrique, PSG. Og da har jeg ikke nevnt Pep Guardiola engang. Så det er bare der som den beste fotballen utvikles nå. Det på det spanske fotballforbundet. Det totalt verdensherredømme, og nå vant de verdensmesterskapet for andre gang, fullt fortjent.
1: Ja, og det er sjelden du ser at det et regjerende Europamester som vinner også verdensmesterskapet. Det imponerende. Til Amerika da, 27 minutter og 22 sekunder pause I en VM-finale. Hva tenker du om det?
0: Nei, altså, det gjorde ikke meg noe veldig, men jeg tenkte jo egentlig mest på spillerne, som får et stort avbrekk lenger enn de vant til. Men så var det jo kanskje forsvarlig da I varmen og så videre at det ble sånn. Men dette ting som jeg tror vi bare må vente. Så ufattelig mye penger på spill. Man kan hate det så mye man vil, men det hva skal vi si? Det er det som baksiden av denne medaljen. Det at folk skal få tilbake for pengene de legger inn I det.
1: Og så det Trump da, som vi husker fra VM for klubblag.

0: var som en Chelsea-spiller og skulle være med å feire og ble ikke kvitten. Han prøvde seg går igjen også, men fikk dratt den av scenen til slutt.
1: Ja, og Jamal, den store spanske unge stjernen, han ville jo heller ha faktisk medaljen utdelt av Trump enn av Infantino. Så det sier også litt om dette politiske maktspillet. Men det virker jo som at begge fortsatt står ganske støtt, og at Infantino igjen kommer til å bli gjenvalgt. Så man kan bruke masse energi, krefter på konspirasjonstyr og så videre. Jeg velger å legge det til side og hylle fotballen, og det den spanske modellen som gjelder, Kingdom.
0: Og det fire år til neste VM, og det vel noe sånt som 80% av den spanske troppen jo bare unge her omtrent, så de kan vi ha mye mor med i lang tid fremover.
1: Absolutt, og så var det jo utdeling av noen priser også på tampen der, og Rodri fikk jo gullballen, og det jo litt interessant å se tilbake. Rodri, han røy korsbåndet i 2024. Han var altså tilbake til å spille fotball igjen bare for et år tilbake, og for de som husker en kamp oppe i Bodø i en iskald januar måned, så var han der. Tapte 3-1 med Manchester City mot Bodø-Glimt på Aspmyra og fikk to gule kort og utvist, og han var så treg og dårlig at man skulle jo aldri tro at han skulle komme og ta sitt Spania til et VM-gull, og ikke minst være VMs beste fotballspiller bare et halvt år etter. Så det var også imponerende. Spanias keeper, Unai Simón, slipper inn ett mål i hele mesterskapet. 7 clean sheets på 8 matcher, så har han selvfølgelig et fantastisk forsvar og organisering foran seg, men det unike tall. Og Messi da, som avslutter mer eller mindre på topp, og Mbappe toppskårer igjen med 10 mål.
0: Ja, det har vært et fantastisk VM. Vi får... hva sitter du igjen med til VM da, Øystein?
1: Jeg sitter jo mest igjen med at Norge var og yppa seg helt oppe blant de største nasjonene i verden, og at Spania nå er verdens beste fotballland, både på trenere, spillere, landslag. Ok, de var ikke det beste med klubblagen i år, men det er verdensherredømme i fotballen.
0: Ja, det deilig. Da får vi bare si at VM VM, og så får vi se lyst og videre mot at vi får en skadefri tropp på Skagerrak Arena også, så får vi konsentrere oss om det resten av sommeren, Øystein.
1: Det skal vi gjøre. Fortsatt god sommer.
0: Det helt enig, god sommer, Benjamin Ingrosso da. All night long. Jeg skryter på over.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Stop the Rain, synger Ed Sheeran på Radio Grønland. Klokka den 10:30. Vi skal se litt på de lokale nyhetene sammen. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage I Porsgrunn. Ikke før 7:30 I dag. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket av brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre, og politiet har opprettet en sak. En 45 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Det 18. Gangen mannen blir dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted I mars I år ved Statelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Og nye veier ber trafikanter følge med på endringer I kjøremønstre på E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Kjørholt I Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen, særlig ved Kjørholt på Heistad trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering, skriver de I en pressemelding. Nye veier og entreprenøren på prosjektet Eifars vil nå gjøre trafikkavviklingen tydeligere, det gjør de ved å skilte bedre I området.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det litt trafikk også på Kjørholt I øyeblikket. Det litt bil der, pluss at det da litt annet kjøremønster, så da blir det stående og knoter litt der da. Det litt trøbbel med noen Ryanair-fly på Sandefjord Torp I dag. Alicante 0945 utsatt til 11.10. Og Manchester Ryanair til Manchester 11.35 utsatt, bare med 25 minutter da, til 12.00. Meldt godt varmt I dag, 24-25 grader. Kommer ikke helt dit enda. Enda et par-tre timer igjen før vi skal komme opp I de temperaturene. Det meldt om 24-25 grader da, til slutt, og vinden skal holde seg unna I dag, så det blir en fin dag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Morgenshowet. God morgen.

Svageren jeg synger Ida Lova på Radio Grenland 11 minutter over halv 11 klokka, vi har to billetter, nå skulle vi ha masse billetter til Sirkus Agora sine forestillinger I Telemark En som jeg lurer på I dag hvor har du lyst til å se Sirkusen? Det mandag I Skien, tirsdag I Gvarv eller det onsdag, torsdag I Notodden? Fortell oss hvilken av disse fire dagene du har lyst til å reise og se på Sirkus, skal vi trekke ut deg som vinner I løpet av dagen I dag. Det mange som har vært inne og skrevet at de har lyst til å reise på sirkus og hvilken dag de vil. René Elisabeth Auen Rue ønsker mandag I Skien, Beate Johansen mandag I Skien, Stine Johansen torsdag I Notodden, Nina Katrine Solli drar på campingferie I Norsjø Fjelland I dag, så det hadde vært moro om vi kunne dra på sirkus tirsdag I Gvarv. Så det mandag I Skien med min egen lille sirkuskutt på snart fire år, skriver Stine Mo Kristiansen. Monika Sten Ulvær, meg og begge gutta mine vil kose oss på sirkus I Skien I dag. Ja, dere alle med I trekningen. Lykke til! Celine Dion synger I'm Alive.

I'm Alive, synger Celine Dion på Radio Grenland. Mer deilig musikk som ligger her nå. Flere damer som plikter å synge. Miley Cyrus, Lainey Wilson. Dette Younger You på Radio Grenland. 13 minutter på 11.

0: lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: synger Tommy Nilsson på Radio Grenland. Klokka 11. God formiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen I Krøkstadelva.
2: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak, I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt I brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
1: Reporter André Ødeby. En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset I Spania under feiringen av seieren I fotball-VM. Fontene kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull I fotball. Oljeprisen har skutt I været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar, fatet skriver E24. USA angrep I natt Iran for 9. natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Miriam. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage I Porsgrunn, like før 7:30 I dag morges. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket av brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre, og politiet har opprettet sak. En 45 år gammel mann I Nedre Tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Det 18. Gangen man blir dømt for samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fanns det I mars I år ved Statelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Nye veier ber trafikanter følge med på endringer I kjøremønster på E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Kjørholt I Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen, og særlig ved Kjørholt trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på gjeldende skilting og trafikkregulering, skriver de jevne pressemelding.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det stille og fint på veiene våre. Ingenting som skjer der. Litt rann bil rundt Kjørholdkrysset, ellers det ikke noe å tenke på. Det fremdeles har ikke flyet til Alicante kommet seg gårde fra Sandefjord Lufthavn Torp. Skulle gått 09.45. Men nå I hvert fall gaten closed, så det muligheter for at det I luft av hvert øyeblikk nå da. Og så det Ryanair til Manchester, skulle gått 11.35. Ny tid 12.00. 21 grader I Kragerø,

0: kommer igjen I dag, men ikke I kveld, da blir det kaldt igjen.
1: Vi ruler sommeren I Grønland. God sommer! Din sommerradio nummer 1. Radio Grønland.

Sam Fender og Olivia Dean på Radio Grønland Rain Me in 10 minutter over 11 har klokka blitt Håper du har en fin, fin dag Det mandag, og det vel ikke bare jeg som satt lenge opp I går og så på fotball-VM Så kanskje andre som litt små trøtt I dag også I hvert fall, ja, det sovet for lite, så jeg skal må ha ettermiddagslur I dag Det ikke noe tvil om Så blir det å legge seg tidlig I dag for å være frisk og raske og utvilt til I morgen Lokal musikk på Radio Grønland og Irina Nordvik Dette Our Words

Nina Norvik, Arrows på Radio Grønland. Det bare for deg å gå inn på våre Facebook-sider Radio Grønland og skrive der hvis du har lyst til å dra en tur på Cirkus denne uken her. Cirkus Agora har billetter til enten I dag I Skien, eller I morgen I Gvarv, eller onsdag eller torsdag I Notodden. Gå inn på våre Facebook-sider Radio Grønland og skriv der hvilken Ja, by tettsted du har lyst til også ha billetter til skal jeg sørge for at du får det trekker ut det I løpet av den kommende lille halve timen som vi har igjen nå dette Zia Cheap Thrills på Radio Grønland

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

0: Dette er Sommerradio. Radio Grenland.
1: Og klokka den halv tolv. Det betyr at du og jeg skal se litt på de lokale nyhetene. En mann I 30-årene siktet for kroppskrenkelse etter å ha angrepet tre andre menn I Vrådal I natt. Hendelsen startet da et utested stengte etter å ha vist VM-finalen og resulterte I at gjerningsmannen bet en mann I leggen og slo til to andre opplyser politiet. Da politiet kom fram, satte mannen ved veikanten og ble pågrepet uten dramatikk. Han skal avhøres I løpet av dagen I dag. Et bål tett inntil bygningsmasse førte til full utrykning til en nedlagt barnehage I Porsgrunn rett før halv åtte I dag tidlig. En innringer til politiet så røyk og flammer fra området. Bålet slukket av brannvesenet, og politiet har snakket med en person som trolig har noe med dette å gjøre, og politiet har opprettet en sak. Og en 45 år gammel mann I Nedre Telemark tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Det 18. Gangen mannen blir dømt for det samme lovbruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted I mars I år ved Satelle kirke. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser at det vedvarende og mangelfull respekt for trafikkregler.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, kjø to steder på E18 ved sørgående ved Langangen, rett før Langangsbroa, og så det også sørgående på Heistad ved Kjørholt avkjøring, og der det nytt kjøremønster og litt sånt, og da, så da blir det litt greier der. Jeg har fått grei på at det fremdeles ikke reist dette flyet til Alicante, da. Gaten lukket der, men det har ikke kommet seg av gårde. Skulle gått 09.45. Så det Ryanair til Manchester, skulle gått 11.35, det nå om et par minutter, men der nå I hvert fall gaten åpen, men utsatt til klokka 12, sier jeg akkurat I øyeblikket, da, så vi ser om det går klokka 12 eller ikke. Litt forsinkelser der på en del ting, men ellers det greit ut, ikke noe mellom. Værvarselet sier at det blir en bra dag. 22 grader, det I Kragerø. 20 grader I Grenland, 20 I Bø og 19 på Notodden skal bli til 25 grader cirka utover dagen I dag. I morgen så får vi mye av det samme været, 25 grader. Mye bra vær fra starten av dagen, så skal det komme en del skyer utover. Eftan kommer inn og 12 draget. Det kommer også en god del vind I morgen. Søndagvind som kommer til å banke og slå innover oss da, som 10, 11, 12 meter per sekund, sier meteorologene akkurat I øyeblikket. Men det først I morgen.
0: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.
1: Det sommerradio på Radio Grenland, 3 minutter over halv 12. Ruben, Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: satt dina spår.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpsentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

Undressing in the Summer på Radio Grønland. Du, det blitt ganske ordentlig ut. Jeg var ute og så luftet meg litt nå I reklamepausen. Helt ok I sola. Kjenner at det litt kjøligere enn I forrige uke da. Dette Last Without You, Bob Jr. og Egan Evan Clark på Radio Grønland.

Eric Carmen synger Hungry Eyes på Radio Grenland. Klokka den 11 minutter på 12. Det betyr at jeg skal pakke sammen og komme meg av gårde, finne enten P8 eller M3 hjem til der jeg bor. Og så får prates jo igjen I morgen til igjen. Blir bra det. Dette Love You Like a Love-sang, Selena Gomez and the Scene. Ha det!

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen i Krokstadelva.
1: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak, i tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men sier det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
0: Reporter André Ødeby. En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset i Spania under feiringen av seieren i fotball-VM. Fontenen kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull i fotball. Oljeprisen har skutt i været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar, fatet skriver E24. USA angrep i natt Iran for 9. natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på beksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekk Sosebro. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Frednesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
6: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

0: so I'll just do what I do.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen i Krokstadelva.
2: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak, i tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
1: Reporter André Ødeby. En mann i 30-årene fra Nordfjord tiltalt for vold og trusler mot to ansatte ved sykehuset i Førde i august 2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha bitt, spyttet på og truet de ansatte. Mannen også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand flere ganger. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats i VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat.

0: Og Beats I parken, I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrann i Krokstadelva.
1: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak, i tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
0: Reporter André Ødeby. En mann i 30-årene fra Nordfjord tiltalt for vold og trusler mot to ansatte ved sykehuset i Førde i august 2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha spyttet på og truet de ansatte. Mannen også tiltalt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand flere ganger. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats i VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva.

0: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
8: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.
9: Radio.

0: i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
4: Musikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette er sommerradioen. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet sier at de godt rustet for å avslutte brannen I Krokstad-elva. De håper å få avsluttet den I løpet av uken. Innsatsleder Jan-Erik Fevang ber om at folk holder seg unna.
1: Vi ønsker ikke folk inn I området. Av den grunn vi jobber I området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her.
0: Andy Burnham utnevnt til ny brittisk statsminister etter partifellen Keir Starmer. Kong Charles aksepterte Keir Starmers avskedssøknad på Buckingham Palace etter Starmers tale.
2: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
0: Og nå skal Burnham videre til parlamentet, hvor han skal tale om hvordan han vil styre Storbritannia. Khalil al-Hayya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Hayya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år, og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats I VM, selv om de ikke vant, det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
8: Sommerlige rytmer I sommervarmen. Radio Grenland.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: VM over. Vi har sett to veldig forskjellige fotballkamper. Det hvis vi starter med lørdagens oppgjør, som ble rare greier.
1: Ja, det var rare greier, og Frankrike så jo ikke ut til å være logget på overhovedet når denne kampen begynte. 4-0 til England til pause, hvem hadde trodd? Og så ble det likevel spenning, og det var jo mye underholdning, men det var jo mye dårlig fotball. Det fantes jo ikke defensiv struktur I noen av lagene overhovedet, Kim.
0: Nei, det var rare greier. Og så jo, da kom jo spørsmålet, liv laget for denne bronsefinalen I VM? EM har kuttet ut for 46 år siden.
1: Det klart, når de største nasjonene hele veien stort sett kommer til denne bronsefinalen, de har ikke så veldig lyst til å spille den. Når de har tatt semifinalen, så vil de helst on the beach, hjem, ha ferie. Men det klart, hadde Norge for eksempel kommet til en bronsefinale, så hadde det vært veldig, veldig stort. Så vi får se, men det noen ganske store krefter som ønsker å avvikle den kampen, I og med at nå også verdensmesterskapet utvidet til enda flere lag, så det jo flere kamper enn noensinne allerede.
0: Og så var det rosin I pølsa da, VM-finalen I går, tidvis utrolig spennende, tidvis ganske kjedelig å se på, og så eksploderer Spania litt innimellom inn.
1: Ja, som du var inne på, det helt rake motsetning av bronsjefinalen. Her var det jo godt organiserte lag defensivt. Spania har jo vært helt enorme på den defensive organiseringen, og har etter hvert utover I mesterskapet blitt bedre og bedre og bedre også offensivt. Og de hadde jo denne kampen helt I lomma, men de manglet den avgjørende skåringen, og det ble ekstra omganger. Og Argentina, de enorme også på aldri gi opp. De hang I tevne I nesten I samfulle 120 minutter. Allikevel så fikk de en enorm målsjanse da det gjenstod bare sekunder av kampen helt inne på overtiden da Simone brant den ballen over. Da var det mange letta spanske hjerter og sjeler, for det var jo så fortjent at Spania tok denne seieren. De var best I alle spillets faser.
0: Og Spania hadde ekstremt stor respekt for Messi. Jeg ble sittende ganske sent I går, for jeg så litt på spanske kanaler, og så fikk jeg litt om hva de mente, og masse intervjuer og greier. Alle nevner omtrent Messi. Vi var livredd for Messi. Vi hadde ordentlig nerver for å møte Messi. Du vet aldri hva han finner på.
1: Neida, og men han ble jo isolert, og de gjorde jo den jobben. Han var involvert noen få ganger på slutten, og når Enzo mistet hodet og fikk det røde kortet etter to hodeløse gule, så ble jo på en måte jobben for Messi enda vanskeligere. Og så sitter da eksperten på NRK og disse Messi fordi at han går rundt I sin åttende kamp I et verdensmesterskap I en alder av 39 og på en måte alene den som har brakt Argentina så langt som han har gjort. Altså det ikke mye respekt å hente på en som skal være fotballekspert på Riksinnkastingen.
0: Så må vi jo ta tak I dette argentinske villmann-bråket etter kampen også, hvor det ble rett og slett for mye for Paredes og begynner å slå spanske spillere.
1: Ja, han var jo halvt vill når han kom inn. Han fikk jo gult kort etter bare to minutter, kom inn I pausa, var rasende for ikke han få starte kampen, og sammen med Enzo så var han helt over the limit, og han burde jo vært utvist tidligere I kampen også på Paredes. Så dette Argentina, det sånn det har vært bestandig. De har vunnet med Guds hånd, de har vunnet med alt, men de spiller med hjertet så langt på utsida skjorta som det går an å gjøre, og de ga seg selv en mulighet helt til det siste. Men mot dette spanske laget så holdt det ikke denne gangen, og det betyr jo at Spania, de tangerer seg selv. De tok og vant EM I 2008, og det påfølgende VM I 2010, og gjør altså det samme nå, men forskjellen at den gang var det to forskjellige trenere. Nå det den samme treneren, Luis Lafuente. Han var en toppspiller I spanske ligaen. Han har så vidt vært innom klubbfotball uten å gjøre noe som helst, men I det spanske forbundet, der har han blitt en gud, rett og slett. Og det jo litt artig å nevne, Kim, at Scaloni, da, som var treneren på motsatt side, han har også gått den spanske trenerutdanningen på Las Rosas utenfor Madrid, og hadde La Fuente som trener og læremester på utdanningen sin. Og jeg skal fortsette litt på denne stien, for nå det totalt verdensherredømme på spanske fotballtrenere. Så skal man bli fotballtrener nå, så må man lære der nede på Las Rosas. Altså, nå har de vunnet ligaen I Premier League, Arteta, Europa Liga, Emery, De har vunnet to ganger med Champions League med Luis Enrique, PSG. Og da har jeg ikke nevnt Pep Guardiola engang. Så det altså det bare der som den beste fotballen utvikles nå. Det på det spanske fotballforbundet. Det totalt verdensherredømme. Og nå vant de verdensmesterskapet for andre gang. Fullt fortjent.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet sier at de godt rustet for å avslutte brannen I Krokstad-elva. De håper å få avsluttet den I løpet av uken. Innsatsleder Jan-Erik Kvevang ber om at folk holder seg unna.
1: Vi ønsker ikke folk inn I området. Av den grunn, vi jobber I området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her.
0: Andy Burnham utnevnt til ny brittisk statsminister etter partifellen Keir Starmer. Kong Charles aksepterte Keir Starmers avskedssøknad på Buckingham Palace etter Starmers tale.
2: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
0: Og nå skal Burnham videre til parlamentet, hvor han skal tale om hvordan han vil styre Storbritannia. Khalil al-Hayya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Hayya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år, og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats I VM, selv om de ikke vant, det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenere teamet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Til Amerika da 27 minutter og 22 sekunder pause I en VM-finale Hva tenker du om det?
1: Nei, altså Det gjorde ikke meg noe veldig Men jeg tenkte jo egentlig mest på spillerne Som får et stort avbrekk lenger enn de vant til Men så var det jo kanskje forsvarlig da I varmen og så videre at det ble sånn Men dette ting som jeg tror vi bare må vente så ufattelig mye penger på spill Man kan hate det så mye man vil Men det hva skal vi si det det som baksiden av denne medaljen Det at folk skal få tilbake for pengene de legger inn I det
0: Og så det Trump da, som vi husker fra VM for klubblag, var som en Chelsea-spiller, skulle være med å feire og ble ikke kvitten. Han prøvde seg å gå igjen også, men fikk dratten av scenen til slutt.
1: Ja, og Jamal, den store spanske unge stjernen, han ville jo heller ha faktisk medaljen utdelt av Trump enn av Infantino, så det sier også litt om dette politiske maktspillet, men det virker jo som at begge fortsatt står ganske støtt, og at Infantino igjen kommer til å bli gjenvalgt, så man kan bruke masse energi, krefter på konspirasjonstyr og så videre. Jeg velger å legge det til side og hylle fotballen, og det den spanske modellen som gjelder, Kingdom.
0: Og det fire år til neste VM, og det vel noe sånt som 80% av den spanske troppen jo bare unge omtrent, så de kan vi ha mye mor med I lang tid fremover.
1: Absolutt, og så var det jo utdeling av noen priser også på tampen der, og Rodri fikk jo gullballen, og det jo litt interessant å se tilbake. Rodri, han røy korsbåndet I 2024, han var altså tilbake til å spille fotball igjen bare for et år tilbake, og for de som husker en kamp oppe I Bodø I en iskald januar måned, så var han der, tappte 3-1 med Manchester City mot Bodø Glimt på Aspmyra, og fikk 2 gule kort og utvist, og han var så treg og dårlig at man skulle jo aldri tro at han skulle komme og ta sitt Spania til et VM-gull, og ikke minst være VMs beste fotballspiller bare et halvt år etter. Så det var også imponerende. Spanias keeper, Unai Simón, slipper inn 1 mål I hele mesterskapet. 7 clean sheets på 8 matcher, så har han selvfølgelig et fantastisk forsvar og organisering foran seg, men det unike tall. Og Messi da, som avslutter mer eller mindre på topp, og en Mbappe toppskårer igjen med 10 mål.
0: Ja, det har vært en fantastisk VM. Vi får... hva sitter du igjen med til VM da, Øystein?
1: Jeg sitter jo mest igjen med at Norge var og yppet seg helt oppe blant de største nasjonene I verden, og at Spania nå verdens beste fotballland, både på trenere, spillere, landslag. Ok, de var ikke det beste med klubblagen I år, men det verdensherredømme I fotballen.

0: Street Hot.
1: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen i Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekk Sosebro. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger.

0: fransefoss.no. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
2: Grenland.

0: Hallais! Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikarin Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark.
3: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Det den tida på året. Når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 august. Välkommen in.
2: Hej, jag heter Raymond och är bankchef I Sparbanken Norge I Tromsø. Jag ville bara säga si att nu finner du oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finner du oss också här I fantastiska Tromsø. Och I tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfundet har vi det som vi menar Norges bästa mobilbank. Pröv den ut då. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
4: Hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger har gått tapt I storbrannen I Krokstadelva. Drammenordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler og møter enkelt mennesker du prater med og hva de føler og ekstremt mange fler og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En mann I 20-årene som tidligere I juli ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Jæren død. Politiet jobber ut fra ulike hypoteser, deriblant at han har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalene om våpenhvile med Israel. Norge inne på 19. Plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge.

0: og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag

0: Allies. Even Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vikaren Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses her!
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Hear the clock ticking on the wall.

0: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger har gått tapt I storbranden I Krokstadelva. Drammenordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler og møter enkelt mennesker du prater med og hva de føler og ekstremt mange fler og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En mann I 20-årene som tidligere I juli ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Jæren død. Politiet jobber ut fra ulike hypoteser, deriblant at han har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalene om våpenhvile med Israel. Norge inne på 19. Plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Han vant gullballen to ganger på slutten av 70-tallet og skåret 21 landslagsmål for England. Min første store helt, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Over 100 boliger har gått tapt I storbrannen I Krakstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En motorsyklist skal ha kollidert med en varebil I Eidsvoll, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. USA hevder at kubanske spioner har infiltrert det amerikanske regjeringsapparatet på høyt nivå I flere tiår. Rapporten fra Utenriksdepartementet øker presset ytterligere på Kuba, som fra før lider under en amerikansk oljeembargo og nye sanksjoner. Rachel Reeves, Storbritannias første kvinnelige finansminister, går av ifølge Reuters. Det skjer som følge av at Andy Burnham ble ny statsminister I landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Liverpool-legenden Kevin Keegan død 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Han vant gullballen to ganger på slutten av 70-tallet og skåret 21 landslagsmål for England. Min første store helt, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Over 100 boliger har gått tapt I storbrannen I Krakstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
1: Det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
0: En motorsyklist skal ha kollidert med en varebil I Eidsvoll, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. USA hevder at kubanske spioner har infiltrert det amerikanske regjeringsapparatet på høyt nivå I flere tiår. Rapporten fra Utenriksdepartementet øker presset ytterligere på Kuba, som fra før lider under en amerikansk oljeembargo og nye sanksjoner. Rachel Reeves, Storbritannias første kvinnelige finansminister, går av ifølge Reuters. Det skjer som følge av at Andy Burnham ble ny statsminister I landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva får folk til å le? Gispe og juble. Uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn i Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show i verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen i Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Hei, hei, hei, og hallo, og riktig god mandagskveld, og velmøtt til Radio Bingo på en fin sommerkveld. Vi spiller tre runder med bingo, en, to og tre rekke i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du er alle vandret, så er du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Det er seks felt på brettet, og hvert av de har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre, på tvers. Hvis du ikke bretter på nett, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51, 66, 50, 40, så trenger vi å vite hva er talongnummeret, og hva tal fikk du bingo på. Da er vi klar for omgang nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal kommer her, og det blir 18. 1, 8.36, 8, 6. 59, 5, 9. 43, 4, 3. 40, 4, 0. 57, 5, 7. 62, 6, 2. 6, 6. 2, 2. 2 ringer forsyner meg telefon. Vi sjekker om det er en bingo.

Maria Haugland på telefon, men tidlig bingo på tallet 62. Etter tallet 62 har vi hatt tallet 6 og tallet 2, som da for sent. 62 eller tidligere, da konkurrerer du med Maria Haugland, som hadde kjøpt rett på Rema 1000 på Klepp.

Marie Haugland er kveldens første vinner med bingo på tallet 62, og etterpå så hadde vi altså tallet 6 og tallet 2. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innringet felt, og tallet nå 36. 36. Sju. Enkel sju. Tre. Enkel tre. Syttiåtte. Sju åtte. Tjuetre, to, tre. Sekstien, seks, en. Fem, enkel fem. Seksti, seks, null. Førtisju, fire, sju. Førtifire, fire, fire. 68, 6, 8. 1, en, enkel 1. En. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 65, 6, 5. 39, 3, 9. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 31, 3, 1. 53, 5, 3. 75, 7, 5. 55, 5, 5. Og det jeg sier 55, så våkner telefonen, og da sjekker vi den.

0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
1: So Anne Lene Romsdalen har bingo to rekke på tallet 75. 75 var det neste siste tallet vi hadde. Etter 75 så hadde vi tallet 55, som da for sent på to rekke. 75 eller tidligere, så må du ringe. Anne Lene Romsdalen har kjøpt etter hos Vattenberg.
0: To be calm when you found something going on.

Anne Lena Romsdal, du er vinner av to rekker her I runde N. Og etter at Anne Lena fikk bingo, så hadde man altså tallet 55. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og neste tall ut nå, det blir 87. Ni. Enkel ni. Ti. En null. Seks, tre. Sju, tre. Femten. En, fem. Seisten. En, seks. Seks, seks. Seks, ni. Fire. Enkel fire. Fire, åtta. Femti. Fem, null. Fjorten. En, fire. Åtte, en. Der våkner telefonen. Vi sjekker om det tre rekker.

Ingunn Johansen for Skien har tre rekker og fikk det på tallet fire. Etter tallet fire har vi hatt fire tall. Det 48, 50, 14 og 81. 48, 50, 14 og 81 er for sent. Fire eller tidligere. På tallet fire så står de 1000 kronene i øyeblikket hos Ingunn Johansen.

Ingunn Johansen, du vinner av tre rekke 1000 kroner i det vi blar om til runde nummer to. Neste spill, der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall nå blir 85. 85. Åtta. Enkel åtta. Sextiotvå. Sex, två. Tjugotre. Två, tre. 11. N. 63. 6. 3. 59. 5. 9.

Traité. Tri-nul. Tretifira. Tri-fira. Otti-otta. Otta-otta. Toll. En to. Tjue to. To to. Sytti ni. Sju ni. Tri. Enkel tri. Femtiseks. Fem, seks. Og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Anita Asdal har ei rekke effekter på tallet 3. Etter tallet 3, som har tallet 56, som du har for sent på ei rekke, 3 eller tidligere, så må du ringe. Anita Asdal har kjøpt etter hos Coop Extra på Klyve.

Tina Eriksen heter Oreke, fikk det betalt 70 N, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 70 N så hadde vi betalt 80, som da for sent. 70 N, eller tidligere, så må du ringe. Tina Eriksen hadde kjøpt etter hos Vattenberg.

Tina Eriksen, du er vinner av to rekker her I runde 2. 500 kroner på tale 71, og etterpå satte man altså tale 80. Vi fortsetter på samme arke, og skal spille tre rekker. Vi skal fylle et av disse seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tale nå blir 37. 3-7 45 4-5 52 5-2 10 N 0 73 73 47 47 78 78 67 67 21 2N 43 4, 3 65 6, 5 55 5, 5 7 Enkel 7 24 2 4 4 Enkel 4 36 3, 6 49 4, 9 66 6, 6 41 4 N 5 Enkel 5 29 2 9 16 N 6 Der ringer telefonen. Vi sjekker bingo. Straks tilbake.

rødt Sofie Salte tre rekke og fikk det betale 29 som en siste avtale vi hadde etter 29 så hadde vi betalt 16 som da for sent de 1500 kronene står I øyeblikket hos rødt Sofie Salte på tale 29 på brettet så hun hadde kjøpt på Yøksen på Ogna hadde vært I Sirvåg I dag og sett på alle båtene og alle folkene.

0: alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Det, av og til så det fort gjort, og av og til så får vi et brett uten navn og uten kontonummer. Og da det et lite detektiv arbeid å finne ut hvem det kommer fra. Navn og kontonummer, og så sender du brettet inn enten I posten, adressen står på fremsiden, eller du tar bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no bingo krøllalfa.jrg.no Hvis du kjøper dette på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Rødt Sofie Salte, det var godt du stoppte på Y-Eksen på Ogna I dag og kjøpte brett. For det brettet gir deg 1500 kroner når du sender det inn. Vi betaler premie på onsdag ettermiddag, og pengene på konto på torsdag morgenen. Vi blar om til runde nummer 3. Der skal vi spille en rekke. 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 5000 kroner. Og I kveld så jackpotten vår så nærme 100 000 som man bare kan være uten å være 100 000, for I kveld så jackpotten 99 000 kroner. Hvis du skal ha deg, så må du få de 5000 kronene på kveldens lykketall, Og det lykketallet skal Anne Giske trekke akkurat nå.
1: 41.
0: 41, sier Anne Giske. 41 kveldens lykketall. Ikke koste av. Husk det når vi skal spille om 3 rekke. Vi starter med en rekke, 250 kroner. Og tallet som kommer, det tallet 33. 3, 3. Elleve. N. Femtitre. Femtri. Åtti. Åtta. Null. 8, enkel 8. 58, 5, 8. 21, 2, 1. 56, 5, 6. 15, N, 5. 79, 7, 9. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 14, N, 4. 87, 8, 7. 12, N, 2. 69, 6, 9. 63, 6, 3. 73 73 39 39 Der ringer telefonen straks tilbake.

Og de Bjørkestrand en rekke effekter på tallet 69. Etter 69 har vi tallet 63, 73 og 39, som da for sent. 63, 73 og 39 for sent. Odd Bjerkestrand hadde fått brettet i posten. Bingo betaler 69 eller tidligere, så må du ringe.

Oddi Bjerkestrand, du er vinner av en rekke her i runde 3. Bingo betaler 69 altså, og etterpå så hadde vi tallet 63, 73 og 39. Da skal vi spille to rekker som begge må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 60 60. Enkel 6. Sytti to, sju to, femti sju, fem sju, fyrti to, fire to. Åtta en. Tjuefire to, fire. Sekstisju seks sju. 36 36. 82 82. 1 enkel 1. 78 78. 52 52. 48 48. 13 1 3. 89 8 9. 54 5 4. 37 37. 70 70. 23 2 3. 47 47. 16 N6. 28 2 8. 49 49. Og der ringer telefonen. Straks tilbake. Sitting there on his own.

Tullin Haugland har to rekker på tallet 16. Etter 16 sann med tallet 28 og tallet 49. 28, 49 for sent. 16 eller tidligere har stått de to rekkene på. Yngve Tullin Haugland hadde kjøpt rett hos Rema 1000 på Klepp.

skriver Tullin Haugland. Da har Anne Giske skrevet navnet ditt inn i premielister. To rekke, her runde 3, 500 kroner. Bingo betaler 16, og etterpå satte man altså tallet 28 og tallet 49. Ok, vi husker jackpotten, den 99.000 kroner. Og lykketallet vårt, som tallet 41, ikke kom til. Nei, sier han Giske, det ikke kom. Så det i spill. Vi spiller i alle fall om 5.000 kroner. Og tallet nå, det blir 2. Enkel 2. Seks en. Fem en. Fyra tre. 85 85 30 3 0 41 4 1 Der kom lykketallet. Altså tallet 41, 4, N. Men det kommer litt for tidlig. Neste tall. 9. Enkel 9. 26. 2, 6. 66 66 det våknet telefonen. Her med da et krav på 5.000 kroner. Det vet vi om et øyeblikk.

Terje Gya på telefon med tre rekke på tallet 26. Etter tallet 26 hadde vi tallet 66, som da for sent. 66 for sent. De 5000 kronene står i øyeblikket på tallet 26 hos Terje Gya, som hadde kjøpt rette hos Circle K på Nærbø. Er du tre rekke på 26 eller tidligere, så må du ringe.

Terje gjør bare ingen som har utfordret deg. Det betyr at hvis vi har brettet ditt innen onsdag, så har du 5000 kroner med på kontoen når du våkner opp på torsdag morgenen. 5000 kroner som ikke var der dagen før. Gratulerer! Terje Gia setter punktum for bingoen i kveld. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilt bingo. Her i studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake mandag om en vega klokka 9. Inntil da, takk for nå og ha det godt.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro. Oh,

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekks Osebro.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
9: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø.

0: Mayo, der mat møter lidenskap.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
2: Du vet den känslan det ger dig med nyklippt hår eller ny farge och kanske till och med helt ny frisyr. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
0: Hva får folk til å le? Gispe og juble, uansett alder. Ekte sirkusmagi. Sirkus Agora ruller inn I Telemark med luftige svev, spektakulær akrobatikk, humørspredende klovnerier og ikke minst latterkrampe. Her får du et show I verdensklasse for hele familien. Mandag fortsetter vi turnéen I Skien, før vi flytter oss til Gvarv på tirsdag. Vi avslutter Telemarksturnéen med to forestillinger på Notodden onsdag og torsdag. Sikre deg billetter på sirkusagora.no.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere,

0: med mindre stress og som gir deg tid til det som viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
5: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne i et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Hallais! Evin Martinsen her. Nå sitter jeg på kjøkkenet mitt og gleder meg til å spille på Vidkaring Live 21. juli. Det blir noen nye låter og noen gamle hits. Billetter kjøper du på tikkio.com. Så, vi ses der!
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Hoi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
6: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.